0: Don't worry, be happy.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

20 minutter over 7 her på Radio Alfa. Kæmpe hit her fra Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Den er 11 år gammel efterhånden, 2015, og stammer jo, som mange af os i hvert fald kan huske, fra filmen Fifty Shades of Grey. Og nu tilbage til 70'erne. Elton John og Kikkedi her. Don't go breaking my heart. Godmorgen.

nu er det Mike and the Mechanics, Michael Rutherford, med i Genesis, men her også det her fritidsband, med The Mechanics. Her er Over My Shoulder, en fredag på Radio 11.

Maniac fra Michael Zambiello til Sanne Salomonsen. Rock mama Sanne, still going strong her er nummeret, hvis du forstod. Vi når også Traveling Wilburys End of the Line lige efter Super Sanne her.

Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious.

Selv den mest forknytte og negative person må overgive sig, når han hører dette herlige sommer- og optempo-hit fra Carly Rae Jepsen. Her var Call Me Maybe. Nu 3 minutter i selskab med Terence Trent D'Arby, If You Let Me Stay og Skor Top får vi derefter.